0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкер Ойнас Неғматуллин.
3: Әти, әмін қойын бұрлыққа кедім.
4: Бік ерақ жерден қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәп.